Ngala mumadina, sikwebezele budedele bad bad. Yashelela kwa ala magala. Mbongo bongo kwa alenga manga we. Kimi go go de, ya balabad. Chugi chigi chugu, shai kwa rwa. Strip five. Two five. Go five. Vigilante ka.